0: imske far gick då gå mig bäst att läcka till studiosteppe radio DSFs borde syv nytt min saga ställde mig Jesus namn amen Militas Ola Johanna Lemet klemmet jeg og hette, ja, Karanillas ante, Anderskap junior, ja, hva står jeg på etter bete?
1: Ja, må hun gå på alle matiskelde. Matislen regalen, ja.
2: Jo, mun er meg matilas.
0: Jo, ja, jeg måtte lære orrot matises.
2: Kalla, talle kall alle, hvor er bare ikke orrot. Jo. Toppele regalen, ja toppele Pajasjøtten, skolevaten, kokesellen er ikke i luakten. Ja, nå har jeg en videre sett.
0: Jo.
1: Jo, da lenger jeg meg å si på stort, da man røkker meg mades, ja. Man er ikke gå kjøtten alle sammen, men kan man emigrere nære skole. Måte, man er ikke på loggene jeg gikk i det båt.

0: Oedd ddechgam o'n dwynie. Mi tharnwt dam mae mi ddiethyd. Ia dwedd ysdi dam mae mi lehoed nan. Ia e beth i wystau walt y mi'n dwedd ysdw sam.
1: Når jeg har talt til dere om de jordiske ting og dere ikke tror, hvordan kan dere da tro dersom jeg taler til dere om de himmelske?
0: Hvis man ser den de gjennom løs særgeit, ja de er behåsk og måtte også skjøytet, hvis man ser den de gjennom løs særgeit.
1: Og ingen er steget opp til himmelen uten han som er steget ned fra himmelen. Menneskesønnen som er i himmelen.
0: Jeg jobbte til en mann han bare sa meg, er det på sånn. Går til løyte de anmis vores, og på bare de går til det anmis.
1: Og like som Moses opphøyet slangen i ørken, slik skal menneskesønnen bli opphøyet.
0: Jeg nok på Moses bare spør jeg de, er det som er det, nå bare
1: for at være den som tror på ham skal ha evig liv. For så har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den enbårne, for at være den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv.
0: Da skal nå løy mirakist av meg i meg. At så lød den så barnis dem, ei nordøkka dem. Amas oktak i gode såala osko lahkot, måtte hva jeg kallas ellim sånn adjo.
1: For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham.
0: Da skulle jeg min lille volke han så barnis meg hjelp meg, hva jeg sånn dumme si meg inn meg, måtte hva jeg
1: den som tror på ham blir ikke dømt. Den som ikke tror er allerede dømt fordi han ikke har trodd på Guds enbårne sønns navn. Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elsket mørket framfor lyset, for deres gjerninger var onde. For hver den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli refset.
0: Da skulle jokkars kohti takka på hava suur tjoukasa, ikke både tjoukas outi, amase suutakut teutujuvu suutala.
1: Men den som gjør sannheten kommer til lyset, for at hans gjerninger kan bli åpenbart, for de er gjort i Gud.
0: Mutta kohti takka tuottavuota, pohta tjoukas outi, vai siinä kun sieltä halmustuvat, tässä kun taas lähtee kujuvan ihmin sitten.
1: Tämä on fortellinga om Nicodemus.
0: Tämä muistelus Nicodemus on pirra.
1: Har jag sagt dem som en slags overskrift?
0: Tänne valtande kun pajiljallakin.
1: Jesus som själsörger för Nicodemus.
0: Jesus, mille sielu morastetti Nicodemusi.
1: Han kom nok til Jesus med to typer frykt.
0: Som både Jesus lusa koftelagas paluin.
1: Han hadde tydeligvis hørt en del om Jesus fra før.
0: Som leikall, sjelakasi kullan Jesus pirra outan.
1: Det var nok noe som var begynt å arbeide sterkt hos Nicodemus.
0: Det ligger jo ikke milliarder kan være parkkota av Nicodemus og siste.
1: Et hjerte som var begynt å bli urolig.
0: Og det var ikke noe milliarder masse her min.
1: Noe som talte til hjertet hans.
0: Jo ikke min sart noe så var ikke noe.
1: Samtidig så frykten for sine

venter på noen. Og jeg har ventet en god stund. Vi gjorde en avtale.